Senegal ma jox xor maram cham yasin patte mam je mer le mo je knek mer ni ku ñu ci senegal ñe ci mer agab lay ci mer akati ci mer

Ahmadu bi Alhaji Alhaji Mamadou Lag sa yi chesta na yen bonu jodi chesta ki o bonnani diri ali modi welisan ko wawde no wawde weldi non hono no wayedo e metodi